0: cars bebree bi a nipa apaake ohwe wo area small small boys small small girls nyina ɛwɔ bi cars wonni bi etwa sɛ abrabɔ ne sesa Dikin ma bon pa
1: na fe atwaso Dikin pa jo bon pa ne Ya da papa ya ba ya mbasa tene ne fo Wanyimala na ye wo e frise da kure mumpo emu bon ye ntimi nkan ye bon pa ye tu ye ho hye wonsa ye tu dwumadi hye wonsa ahombo ne tumi wona wo solitia wona wo kutia wona wo gina kwantanan wona wo ka won kwanka de ba chen no na obi aka ne mpa so ye bon pa ye ye sane wasam gu wiem ye bon pa ye de moje ne chichiri won ye bon pa ye de moje tumi chichiri won ye bon pa ye tumi di biara ewrade de ompesa ye beko de ompesa wo mba ko don pese wo mbe betie anadwe kasa ewrade kasa don na mpoase don na mawiem don na meposo don na mkwantanan don na msuo so don na mekwae mu no ye chichiri wo nyinara ewrade ma wo home no so e na ma wasem ndi hene na ye be so de be fi ye be ko no nhyira biara wo esesie fa dome wo ma wo yesu de mu nti amen
0: amen Samre no me jaw na so abon pa. Ba pese me bon yum be mau. Ti awa ye wie kro nyankopo asem hwe. Ene me bie lies na ma wontam. Na mpa ye bie be hwe gu so. Ese niamma. Di wo nyame wo ye senkyrene. E wo sunsun mu. Ma ne pie hunam ani. Me se this month no, e ye hunam ani. Ye pese ye hu. Ye pese ye hu. O ka ani ye. Ye pese ye hu.
1: Ah.
0: Wo ejuma ni ye.
1: Ah.
0: Ye pese ye hu. O ka wa ni ye. Ye pese ye hu. O dan ni ye. Ye pese ye hu e shine bi wade betime dia dane wa brabo no ese urade made bam nim guase na dos kasetia na dos so makani na ye nyina dia kire oman bi dia dance bebre na sanfo fro na aba
1: aba
0: na urade urade amanfo hio wade wani hwe se we odbe fa kwan we kwan be so ye wade ye no oh wade ye nya na wi Brady, to the Mama Esther, Casanier.